0: Na kraju smo današnje emisije, poštovani slušatelji, Izaberi zdravlje, koju danas potpisuju tonski majstor Srđan Nogić, producentica Jasna Sarić, urednice voditeljica Sandra Erak. Do slušanja.
1: Izaberi zdravlje.

A normalnih ljudi ima sa obje strane, i kad padaju mostovi, i kad rastu brane, pa glavom na zapad i srce na jugu.

0: Alo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, ko telefona?
0: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

Kako si i te, i čuva mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pošćam sam. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.